0: He mata kōrero, e rere wainui nei, Taupoko o Teika.
1: Tahi tahi ono tahi te upoko o te ika ko Paula Sweeney tēnei e pāpāhua kene. Eika mā kai te whakawhiti atu tātou ki te haora o te iwa. Kia utoni mai a muri mai te iwa ara ke ngā waiata te haere ake nei. Wai hoki hei te upoko o te haora kai te haere ake ko ngā karere a wātea. I tēnei hōtaka o te ata, te atea he tumu kōrero. Kia utoni mai.